Adu chat kartu jine jangan do dogre shiri to karagam disa rasi mlasi la fiagan do kola mundan 2000 na août bar ko toldo jodo do gre gi misan kan kara se rosa gre mi ko je tarjik do bida ko je berja ko je pa sa de kar gi jine karama ko golum kar jine jangan to do munda ma kila tarjik do bidin bi sidi ngan berti de sitone ma to ra karsha ko je lum pa je gechok wi gabriel technicienam to zanan batar si ma to dan do balum telum kayus ko kan je kila mi to gulal tene sida ko pa do tar chok wi gabriel

Radio chat kartu jine jongane dodu romunda. Aku jitar juga dobit nunggu konsi indubalum telum gayus. Presiden ka ama nunggu kudum kulago jido kilata duje mbide di kutos kamdegu kulajirgo jido kilata mbide uje du. Enge alimi asadi ali. Tagne au sembede jege da do kula do bal jede ke desne are gitu din je kombe kay da kula de bare pale tumay are ge president ali mia sadi ali ti sembede jege da do kula do bal ge tol do je grege mi are de da kula ge je da do je burbur go jido amanilum are ge le ne bay gitu din je kombe deji kare da kula le deji majelum da dar do kila tar mbido jirlenda tolu surugu kanku kaduji dwadna nuji oto lokula kumnal ndul lema ci korle belem lene ngale belem to regne to day galime asadi ali patugu ne di leg nje kombe pane lenda to nege de ndano di dawra de kula tugu beto nay asindo jil ba ya kare da tol ta sanji mango ji to do bula jilem kay to si jilem lo si jilem me be li jislem to arigle ne baye chef du gouvernement alamay alina au ndakme ose au kené tagné au kay dawra kula ké non bon do bété ci nilena la win ndakme ose kula lédé né lé sé au do majé awa arigle alamay alina en patugo doné lé liyam bako kula ci lenda da dari au do majélum na ndo jowé karé tol tak ngana né lenda majé karé tolum to arigle né to nda ta kyan uji asnege jo munda jebe logic na jedi dimba kare dara kura asnege dimas jobe dimba kare logic na je gilal bula de sanjimane le tara de sanjimane deng to du jik dai lolum deng to du noma de jenje kom ne de te ku jenja de talum adeng to du militaire de lum adeng to du de jobe bet ne linda dimba kare dara kula le de la de sanjimane min do jedi ke dimas ke joga de ne lem to Bédégué, écoute de Aziz Mamat Sall et tout ministre et directeur cabinet quand je combé. Et pas tout goût. Gombé de Oula qui n'est un dague. Tel nous les mettons. J'ai dit de Jimba Kingan, je combé Corsa Suru, Okula Jenny Jelenda. D'où Bédégué quand King Lab de Karun, je combé Ingaïdi Orsi Suru Nelenda tout. Arangan Gadlum, Nedji Tokenedien, Tourundu Jayan, Tokenegir, quand il a coupé Keneg Toubé. Are dugo negne letonda ngito de cabinet ne lenda patugu urugo ne ne lela ile dara be da kula denda ngito de nje kombe ya nya kunda ja do mbe de digo ne pa makinga de gube ndogo ya makinga de gube are gelek ne patugu be are cabinet sibit patugu do je gna je lenda patarje liel tinya tura tarje pet pet ngito de député kara patarje nya tura tarje nya tura tarje bud na duje na taus taw dar de lar badaw dinda de cingade nje kombe to are tar jigin lay ne lenda to ni jig liel are ne ge tar jigin ke tagang ne lenda e ke to de e ngana go to nje do jo gre shiri le ne jue ad pa kare pa tar jigin ne lenda o do re su si ne le to do jo gre tine kara ne lem to to go ni jig be le to nda to ne ge majal to ne ge rondu ba gudde kenelum kula kila ku ci gudde kenelum da arbe karatu ro kullum ni ci dai ni denda kam kare jila ku ci dodu are tegna denda sangdo ba ci cis ne me ni jigni denda kam kan ndi jina kene be ba ko de ga ndograng bibi jamena men doje de ga jamena do gudron jele si ese do bo jele si gudro kenelenda nangra ya ta lokenin are kan kenelen da tudne jilam are tuji karatu kenelam to are go lojina jilenda tudu kularanje ka wuguti barinje kuduru jigu bugudo do nangu to ben tenje nilenda da dar nja doru nilenda to do tulam doje nyalenda nangle yaun are au do go klesum au rom point ge ji october ba au do abu rom point ge abu amama ba wali alenda gudrola akul nangra ya dusu do do do to
are nangnilinda todu tonegi wajito ne leldi ba de salba to deujia kulara deujia are nje kudu nangji ba re ben gido du ne nan kamene le de tain se kamene ne le lugna jide nda dum nangle dare du sungir gi luna jile da manangde aldo ben le are lo wudo dain to nda nangne mbul nang to du gudron le tar tar tar tar tar tar bi are de duji ne lum odro jile de gna jile nda kula ngambane ko kwa na kwa de nang kara gudu jumla kara gudu are gelek ne ba dijina jile nda de ta obita tu jiro jile tu gube are da are de ne jine ne jine la uli el tu gube are do gu ta uri de ba dan ri de ba ti lo do gu ta kum nang le kene tonda ndi una jile tonda me odro le de le nang kai ba ese le nyale da umnang le ma ne je ge ba shi gi do to do du ba kar nang ne le umnang le mi nang ne le u du kam do je gi do dan ne je le to la ne je le na je do do je na je to da kle den gi shi are den ben je gi ne le to len den ya da ne je lim tu gu be are go tu ji je gi do ro du je ya ne le nda o ji do ne je gi ne ba ta le lo je gi na je gi kar gi do je do jin ku ra de dan kara je le nda ka mi jo pum pum mo tu jo pum pum nang ne lebo yi baum kemiti nda lelu la pia baum kemiti nda lokari ulo no yi godo eta birim banda adar mari se maria dari da toni jige ibara ne ti kubbe arugo kula jine lenda meri ula rwandu buyan de mbakare douji are meri ula rwandu buyan de mbakare douji dai do kutrondu de maje menene lenda toni ge kaiba douji na ji do to kula gral dum teneji eti tumde to rodu dare gan te ta gullo dia da kwa to gudron je lai do gudwa tel kam de gogo to nda gudron ni lang li ter menene de wudu to go kamyo je ne leya are to ne je to kam dal to be gol de ne je ne len da di ba to ne kam dawa are ne je ya kam dal len da to ba kar de go to de je ben de ne le kwa de kare du ba la mande e se do je gna je len da kam da gud ba kar de ta klak do dum tene jigi dawra kula nele jangan de jese de jeme ki jile de tagal lu ba tene lenda kam kira ku jito de ba de ni jigi dawra tukube are gouvernement ko dollar nya jigi ne ba da de gudron to ba gudron nele atil nangda to banda kam da do gu do jo nang yanda kyan to ku ton jiri kyan lar ba ne ge rando men do jene to nangan ku jibe jigi cha dinyo do da umba jidi lenda jingane me konlam patade jege da dawdu larnda ga bare or ne lenda jira kujido turundu je dege duana wala do kulal argeleg ne ba lu jigna je lenda ta ne jide de ne selo ne tanda bini de oito ne jinya dula kam din do ba janda de ti tugube are de mbaka ne ne le godo tanda en ki secrétaire général ko dum kula ko do ministère to kulan ji je jade ra ngi jambe gelngar e varis e patugut mbaki la tarambi to bula jiti jenjamba jenne linda kila tarambi jidi kare gir do turundu gu duana wradu kula oji dolo la palajin lo kawde jellem lo kurnan de jidelem to are tudumba ka kila mbide deng to du je kawumba jidi si lord je kawndu gu je kawdu kawndu gu je sindu gu didi be jidne linda ne je ga kan do gu oji to control linda ta kula ngidan na kada girilum ta sang du dumba kar kula nu jigo jito administration ji gara kula mbrane lel tugu belum to are nge secrétaire général jangbe ye gelngar ibaris de jije ko to dunje karu kardu ji taw mbadi ji bad agence de voyage et c'est ting to de transiteur ji ne lenda kare den karan kase kede wur ti la tare ne le bi to je ge taw taw jam bad ne de tugu belum to wala khadu cha de to tarje ge to be de ge yassine bandang ma milam bisi de bol do technique le gouto de Samuel Koyan Creo Tatoure gouto de Togwe Gabriel Matodan du Balum Telum Gaïs Kato Jine Jangana de Drom Dagri Tinekara.

wala kalas ko ke anya kadem ramade si gotom da de singa si marangni ne limbisi ta ji le solto bola wi radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara ye kundum kada kada wi bayi agiji rigobert micro lionel nomengar no baringomji adinga ina birita ji le solto ta indai kom ke to rosito sogo